Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na kuletangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Juni mwaka 2026 kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiliza matangazo kwa jina ya kimombo, yani Spotlight. Kisha tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu na usiende mbali, nitaweza kurejea tena kwa taarifa kamili.

Karibu tena msikilizaji wangu, tuanze na taarifa kamili. Waziri Mkuu Narendra Modi amesema kuwa ushirikiano pamoja kati ya serikali kuu na ile ya majimbo ni muhimu katika kufanikisha dira ya Viksit Bharat. Amesema hayo alipokuwa akiongoza mkutano wa 11 wa baraza ya NITI hayo mjini New Delhi. Na waziri wa habari na utangazaji Ashwin Vaishnavi amesema serikali inaendelea kuimarisha huduma za Akashvani na Dodoshani katika maeneo mipakani, na amezidua kituo cha redio cha FM cha kilowati 20 katika Jaisalmer, Rajasthan. Serikali imeondoa ushuru kwa bidhaa kwa baadhi ya aina za petroli iliyochanganywa na ethanoli. Na mbunge wa Trinamool Congress Prakash Chik Barak amejiuzuru kutoka Rajya Sabha. Na ndege ya kwanza Airbus C295 iliyotengenezwa nchini India imefanikiwa kufanya safari yake ya kwanza ya majaribio kutoka Vadodara. Na Iran imetangaza kufungwa kwa mlango wa Hormuz kufuatia mashambulizi ya Marekani. Na mashabiki wa soka duniani kote wanasubiri kwa hamu kuanza kwa kombe la dunia la FIFA litakaloanza usiku wa leo mjini Mexico City. Waziri Mkuu Narendra Modi amesema kuwa licha ya dunia kupitia kipindi cha changamoto na kutokuwa na uhakika, India inaendelea kusonga mbele kwa kujiamini na kwa dhamira thabiti. Akizungumza wakati wa mkutano wa 11 wa baraza la NITI hayo uliofanyika katika Rashtrapati Bhavan, New Delhi, Modi alisema kuwa katika safari za kufikia dira ya Viksit Bharat, jukumu la pamoja kati ya serikali kuu na ile ya majimbo linakuwa muhimu zaidi. Amesisitiza kuwa ushirikiano, mazungumzo na kubadilishana uzoefu ni mambo muhimu yatakayosaidia majimbo kufanya kazi pamoja na kwa ufanisi zaidi. Pia alibainisha kuwa NITI Ayog ina nafasi muhimu kuwa jukwaa la kuunganisha mawazo na kukuza maendeleo ya pamoja. Mvutano kati ya Iran na Marekani. Mvutano katika eneo la Asia ya Magharibi umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya pili mfululizo dhidi ya miundo mbinu ya kijeshi ya Iran karibu na mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, rada na vifaa vya ufuatiliaji katika maeneo ya kusini mwa Iran. Milipuko iliripotiwa karibu na Bandar Abbas na kisiwa cha Kashim. Kwa upande wake, Iran ilijibu kwa kufanya mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo, ikisema ni hatua ya kujibu. Pia, Iran ilitangaza kufungwa kwa mlango wa Hormuz kwa meli za kibiashara na kuonya kuwa meli zitakazojaribu kupita zinaweza kulengwa. Hata hivyo, Marekani imekanusha madai hayo na kusema kuwa usafiri wa meli unaendelea kama kawaida. Hali hii imeongeza wasiwasi katika masoko ya nishati duniani, huku bei ya mafuta ikiongezeka kutokana na hofu ya upungufu wa usambazaji. Kujiuzuru kwa mbunge wa TMC. Mbunge wa Trinamool Congress Prakash Chik Barak amejiuzuru kama mwanachama wa Rajya Sabha. Amepeleka barua yake ya kujiuzuru kama mwenyekiti wa Rajya Sabha. Tukio hili linafuatia kujiuzuru kwa viongozi wengine wa chama hicho akiwemo Sukedu Sekare na

Schmitter Dave waliokuwa wameacha nyadhifa zao hapo awali. Tukio la mabaharia wa India. Serikali ya India imedhibitisha kuwa mabaharia watatu waliokuwa wamepotea baada ya tukio la meli karibu na pwani ya Oman wamefariki dunia. Meli hiyo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Palau ilishambuliwa katika tukio linaloshukiwa kuhusisha kombora. Waziri wa bandari, usafirishaji na njia za maji, Sabrananda Sonowar, amesema miili ya mabaharia hao inapatikana na kutambuliwa. Ameelezea tukio hilo kuwa ni pigo kubwa kwa sekta ya usafirishaji wa baharini na kuahidi kuwa serikali itatoa msaada wote unaohitajika kwa familia za marehemu. Uhusiano wa India na Bulgaria. Waziri wa mambo ya nje Dr. S. Jaishaka amesema kuwa uhusiano kati ya India na Bulgaria ni wa muda mrefu na thabiti. Baada ya kukutana na mwenzake wa Bulgaria, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ushirikiano wa nchi mbili, uhusiano na umoja wa wilaya, na juhudi za pamoja za kuimarisha utulivu wa dunia. MSME na mafudi. Wizara ya biashara ndogo na za kati, yani MSMEs, imeanzisha mpango wa One Station One Products ili kusaidia mafundi na wajasiriamali. Kupitia mlango huu, bidhaa za mafundi zinaonyeshwa na kuuzwa katika vituo vya reli vyenye watu wengi. Hatua hii itasaidia kuongeza soko, kipato na kuboresha maisha yao. Kombe la Dunia la FIFA mwaka wa 2026. Mashindano ya Kombe la Dunia la FIFA mwaka wa 2026 yanaanza rasmi Mexico City katika uwanja wa Estadio Azteca. Katika mechi ya ufunguzi, wenyeji Mexico watacheza dhidi ya Afrika Kusini katika kundi A. Mechi hii itaanza saa 6:30 asubuhi kwa saa za India. Tukio hili linatarajiwa kuvutia mashabiki wengi kote duniani. Kuimarishwa kwa matangazo ya redio. Waziri Ashwin Vaishnav amezindua kituo kipya cha FM katika Ramgarh, Jaisama. Kituo hicho kitatoa huduma ya matangazo ndani ya eneo la kilomita 40 kilichotoa habari, elimu na burudani kwa wakazi wa maeneo ya mipakani. Serikali inapanga kuongeza vituo zaidi ili kuboresha upatikanaji wa taarifa katika maeneo haya. Ndege ya Airbus C295. Waziri wa anga Ram Mohan Naidu amepongeza safari ya kwanza ya majaribio ya ndege ya Airbus C295 iliyotengenezewa nchini India. Amesema mafanikio hayo yanaonyesha maendeleo makubwa ya India katika sekta ya utengenezaji wa ndege na teknolojia ya anga. Petroli ya ethanoli. Serikali imetangaza kuondoa ushuru wa petroli yenye mchanganyiko wa ethanoli kwa viwango vya 22% hadi 30%. Hatua hii inalenga kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka nje, kupunguza uchafuzi wa mazingira na pia kuhamasisha uzalishaji wa ethanoli nchini. Na uchunguzi wa Ed kule Hyderabad. Shirika la upelelezi wa kiuchumi, yani ED, limefanya upekuzi katika maeneo kadhaa Hyderabad ili kuweza kuhusiana na makashfa ya usafirishaji. Wakati wa operesheni hiyo, fedha taslimu, magari ya kifahari na nyaraka muhimu zimeweza kukamatwa. Tukio jingine la meli nchini Oman. Ubalozi wa India nchini Oman umeeleza kuwa unafuatilia tukio jingine la meli karibu na bandari ya Shinas. Uchunguzi unaendelea kwa kushirikiana na mamlaka za eneo hilo. Waziri Mkuu Narendra Modi ameweza kutoa shukrani zake za dhati kwa viongozi wa Singapore, New Zealand, Japan na Guyana kwa ujumbe wa pongezi. Amesema anatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kitaifa na kujenga uhusiano imara zaidi kwa manufaa ya nchi husika. Na kwa ujumla, hizo ndizo habari za siku ya leo. Tumeweza kuangazia maendeleo ya India katika siasa, uchumi, teknolojia pamoja na masuala ya kimataifa na kimichezo.

Pia tumeweza kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa ndani ya kimataifa katika kukuza maendeleo endelevu. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ama habari za siku ya leo ulizosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Juni mwaka 2026. Moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Na ni nyimbo ambazo zinabeba utamaduni ama zimeimbwa na wasanii kutoka maeneo mbalimbali hapa India. Na zinabeba utamaduni wa wenyeji wa hapa India. Karibu uweze kusikiza nyimbo hizi.

0: You were listening to a discussion on key union cabinet decisions. The participants were Prafulla Ketkar, senior journalist, and Lalima Aneja Tang, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: Spotlight.
2: Na msikilizaji wangu, karibu tena tuweze kuchambua mada ya siku ya leo, ikiwa tunaangazia waziri mkuu Narendra Modi ambaye ameweka rekodi mpya India. Waziri mkuu Narendra Modi sasa amekuwa kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi nchini India. Baada ya kufikisha siku 1400 ofisini tarehe 10 Juni mwaka 2026, katika kipindi cha miaka 12 iliyopita, sera za serikali zimeweka kipaumbele kwa ustawi wa wananchi wa kawaida na maskini, huku zikilenga kupanua huduma muhimu na fursa kwa wote. Uongozi wake umeungwa mkono kwa sababu ya maamuzi yake thabiti na kujali wananchi wote kwa pamoja. Hatua ya kihistoria inaonyesha maendeleo ya kidemokrasia ya India tangu mwaka wa 2014. Wakati serikali yake iliingia madarakani katika kipindi ambacho uchumi ulikuwa dhaifu na wananchi walikuwa na malalamiko mengi, serikali ya muungano wa NDA imefanikiwa kutoa chakula bure kwa zaidi ya watu milioni 810, kufungua akaunti za benki milioni 580 kupitia mpango wa Jan Dhan, na kupeleka maji ya mboba kwa kaya milioni 160. Kupitia mpango wa afya wa Ayushman Bharat, familia 120 zinapata matibabu ya bure hadi rupia 500. Modi amesema mafanikio haya yametokana na msingi ya imani, maendeleo na ustawi wa jamii. Ameongeza kuwa serikali imejikita katika kuwawezesha vijana, wanawake na wakulima, huku India ikipata ardhi mpya duniani katika miundo mbinu na teknolojia za kidijitali. Serikali imeahidi kuendelea na juhudi za kufanikisha dira ya Viksit Bharat na kuifanya India kuwa taifa lililoendelea ifikapo mwaka 2047. Mkutano wa viongozi wa NDA ulifanyika New Delhi kuadhimisha siku ya 12 ya serikali, ukihudhuriwa na viongozi wa majimbo na vyama vya muungano, ambapo mipango ya maendeleo ilipitiwa. Viongozi mbalimbali duniani waliweza kumtumia Modi pongezi, wakisifu uongozi wake pamoja na mchango wake wa nchi zinazoendelea. Rais wa Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake alisema mafanikio haya yanaonyesha imani kubwa ya wananchi kwa uongozi wake. Waziri mkuu wa Papua New Guinea James Marape amemwelezea Modi kuwa mfano bora wa uongozi, akitaja mafanikio ya kuwaondoa mamilioni ya watu kwenye umaskini. Waziri mkuu wa Trinidad na Tobago, Kamla Pasad Bisesa, pia alimpongeza akisema India imekuwa na sauti kubwa katika masuala ya kimataifa. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa uchambuzi wa maoni ya leo, ambapo tumekuwa tukiangazia uongozi wa waziri mkuu wa India Narendra Modi, ambaye amekuwa uongozini kwa muda mrefu zaidi kuliko waziri mwingine. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na uchambuzi wa maoni ya siku ya leo uliochambuliwa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki, nyimbo ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili na wasanii kutoka maeneo ya Afrika Mashariki. Karibu uweze kusikiza nyimbo hizi.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kupata taarifa kwa kina na kuweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Tutaweza kupatana kesho muda sana wakati kama huu niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Nikutakie usiku mwema usiokuwa na bughudha.